Sonum. Babaduba dante sonum. Excitata vox pleculum. Clamat viris regiorum. Adveniri virum volum.

Jezus autem koje vidike reiris. Videte, nec visos educat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opinionis bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

0: so doof. Aber du verdammte Sohn, und nix Zitata, Vox Plekulum, klammert Viris Regionum, ad venire virum bonum.
1: Ego caput ferotronum, tronum, tam fratas im latronum, reus inums rationum, sensus egens et sermonum.
2: Sonum, ex citata, vox peconum, clamat viris regionum, advendire virum.